ke tënë e tënë na gbobango ndo nga lege ako na sanga kusara ti po resusu ngrubi ati be Afrika lani a zana sisi na ngwe ti gango ti ambro aki mama tënë susi na zavya ke tënë